0: Oltin kuz chizmasi. Undan ilhom ol. Yurtimizda kuz.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.